0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Som on, snežný pluch a kapela Hex, a toto môžeme teraz aj pozdraviť hore na recepciu, náš Bubu. A lebo čo? Hráme tam, vieš, tak hráme. Nech nám nezaspí. Bubu, prosím ťa, nespí. Dobre, buď v strehu, lebo už je 6 hodín.
1: Aj vy ostatní vstávajte, lebo dneska máme piatoček.
0: No. Ježiš, to je super.
1: Voľný víkend, horúci, áno. To bude paráda.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: 26. jún v kalendári. Krásne ráno želáme z Rádia Rock. Bude minútka po 6. Konfederáciu odborových zväzov naďalej povedie Monika Uhlerová. Vo voľbách získala najviac hlasov. Keď jej delegáti dali prednosť pred europoslancom Branislavom Ondrušom, získala ona 81 hlasov, Ondruš 71, tak bude sedieť naďalej iba v Bruseli. Rebríček dôveryhodnosti politikov vedie Peter Pellegrini. Pán prezident získal podľa prieskumu Ipsosu 37% občanov na svoju stranu, aktuálne teda zlaňuje na vojenskom výcviku v tej vojenskej uniforme. Na druhej priečke je šéf PSK Michal Šimečka s 29% dôverou. V Seredi plánujú otvoriť most ponad železnicu. 3. augusta to bude. Pôvodný most uzavreli v máji 2023 pre zlý stav, takže viac ako po 3 rokoch. Výstavba nového mosta stála zhruba 8 miliónov. Slovenskí občania vo Venezuele sú v poriadku, respektíve opustili krajinu ešte pred silným zemetrasením, a zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali najmenej 164 obetí a ďalších 1000 osôb je zranených. Čo vám poviem? Dnes 37-ku tam vidím, od 30-ky na Orave a pod Tatrami. Ako sa cítite, Oraváci, keď ste ako v tých južných oblastiach? Už len more vám tam chýba. Slnečno, mimoriadne teplo. Toto nám sľubujú meteorológovia, aby sme vedeli, že čo je aktuálne vonku. Tak teraz je to celkom príjemné ešte. Od 14 stupňov v Telgarte to ide, po 21 v Bratislave. Ale za chvíľočku tu je 37-čka. Budú 3 minútky po 6 hodine kolóny, samozrejme, kde inde ako na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou máme. Stojíme v nich 45 minút. Jedna nehoda je tu v Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku. Pozor, popadané kamene na ceste vstúpanie na Čertovicu z Vyšnej Boce hlásite. V Košiciach na Jantarovej si vás pomerajú v smere na Palackého a radar máme aj na viazde do Sečoviec Dargova a hliadok celkom dosť na rannú hodinu. Tak jazdite opatrne, pozdravujeme vás z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 3,5 minútky po 6 je ako fantastické ráno, ne?
1: Krásne ráno a my máme pre vás pripravené dneska akože brutálne zase súťaže. Ešte dnes môžete vyhrať lístky na Scorpions a popoludní na pohodu dostane niekto permanentku od nás.
0: No, tak treba nás počúvať. Ja som, Ľubka, včera pozeral v noci futbal, že Ekvádor, Nemecko.
1: Aha, tí dostali, padli jak lokše Nemci.
0: Jak lokše, ale bolo tam nápis, že Ecu versus Ger. Ja dávam také chytáky Sandrike, aj tebe dávam
1: že
0: také
1: čo je to
0: kvízy.
1: Ecu?
0: No.
1: Však Ekvádor.
0: No a počkaj, ale že Ecu, Ger. Áno. Sandrika, povedz tým, aká ona, že Ger, Nemecko. Aha. A ja, že Ecu, Etiópia.
1: Tak to už bola taká pokročila večerná hodina.
0: No.
1: Viacero ale asi pohárikov zaštrngalo.
0: Ale je to tam. Je to tam proste. Chcel by som vidieť tých etiópskych futbalistov. Viem, že by všetky ubehali.
1: Ježiš, chudatka.
0: Lebo to sú bežeckí šampióni.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Ahojte rockery, máme 14.7, Ľubka, ja keď som si včera tak cca po 14.00 sadal na bajk a vonku bola asi tak 35 stupňov, tak som tak rozmýšľal, že ako sa cítim na priamom slnku a predstav si, išiel mi taký film, že aká by to bola emócia, že keby som mal vyjadriť tak akusticky, asi takáto.
3: Oj, to sa není pravda.
2: A presne tak ma to pálilo, že aj to sa není pravda, že tam jak depko si idem sadnúť.
4: Tak popáleniny druhého stupňa môžeš získať, aj keď sa chytíš volantu v aute, hej, po nejakej dlhšej dobe, ale nie, len na bicykli ťa to teda môže páliť. To môže byť takáto reakcia podobná aj dnes po 15. Lebo áno, dnes je ten deň, keď u nás vyhrá niekto 100 000 eur.
2: Je to naozaj pravda, že dnes nebudete potrebovať žiadne heslo, stačí sa do 10 sekúnd ozvať akýmkoľvek spôsobom alebo slovným spojením aj tým známym citoslovcom.
4: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj balíček zvýhodnený. 20 krát sa s ním môžeš zapojiť do hry a to je dosť veľká šanca. Nájdeš všetky tieto informácie o balíčku na webke oplatisanaladica.sk.
2: No tak, rockery, po 15 treba byť v strehu s pripraveným nabitým telefónom a platí prísny Norikin režim.
5: Nevolajte mi, lebo bude z toho aféra, ja tu aj do Štrasburgu poženiem.
0: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Kapela Gun Word Up, dobré ránko, rockery, máme minútku pred pol siedmou a už je teplúčko a bude to pokračovať.
1: Áno, máme tu leto také 10-dňové a potom už vlastne asi príde jeseň. Keď budeme mať 23 stupňov, tak nám bude chladno. Dnes 28 na krajnom severe, až 37 na juhozápade. Slabý vietor, k tomu mimoriadne teplo, bez zrážok sme a už v týchto chvíľach máme 20-ku v Bratislave. Keďže je pol siedmej, na cestách je ešte relatívna pohoda. Na Zadunajsko-Lužnou máme jednu nehodu hlásenú v smere do Miloslavova Alžbetinho dvora, kde havaroval autobus. Kolona, 3/4 hodinku sa posúvate pomaličky na viazde do Kysuckého Nového mesta. Z Krásna nad Kysucou radar ste videli v Krásňanoch do Stráže, v Bardejove merajú na Starom Blichu do Kľušova, hliadka Bratislava-Kremerská v smere do centra, v Nitre Janíkovciach na Dlhej stretnete policajtov, v Partizánskoch Malých Bieliciach, ak idete do Žabokriek nad Nitrou, Malé Uherce do Oslian, takisto s hliadkou za Podlincom do Bušoviec a na D1. Policajti stoja pred tunelom Branisko od Prešova. To je aktuálne všetko. Ak viete doplniť naše informácie, volajte našu bezplatnú linku, konkrétne túto.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Vacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: O 10 minút bude 7 hodín, my klopeme na dvere kotolne a nikto nám neotvára. Lacko to ešte nie je, ale on začína byť náš Lacinko trošku taký nesamostatný a v niektorých veciach sa zbytočne upína na Tomáča.
2: Zistili sme, že Lacko aj so svojou ženou Andrejkou chytili tzv. Sandrika syndrom.
1: Už sa chcú ísť kúpať len s tebou.
2: Áno, áno. Aj Sandrika, ona môže ísť samostatne sa kúpkať, napríklad do Šamorína, ale keď nejdem ja, nejde ani ona. Prečo nejdeš ty so svojou ženou, keď ja nie som?
3: To neviem, ale proste cez víkend sme sa rozhodli, že by sme chceli ísť, len tak sme ti písali, len sme zistili, že si teda chorúčky.
1: Takže nejdeme.
3: No, takže nejdeme.
1: A zmenili ste destináciu?
3: Áno, zmenili sme destináciu, že v nedeľu pôjdeme na Zlaté piesky.
1: A
2: na Nuda pláži vzadu, ježiš, no, to bolo pekné, čo?
3: Na Zlatých pieskoch sme boli, ale v Tesku a nie na kúpalisku, takže z kúpaliska bolo nič, lebo sme išli do obchodu až okolo 5. večer. Mm-hmm.
1: V tomto programe boli použité reklamné informácie.
2: Lácko, koľko máš zľavu v tom nemenovanom reťazci?
3: Pardon, to nemôžem povedať.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Faith No More, Midlife Crisis, zdravíme vás z Rádia Rock, 7 hodín a Nemci padli na MS ve futbale, jak dlhšie.
1: A s Ekvadorcami, Čeče.
0: Jak dlhšie. Vyštál by som si.
1: Jaj, a takú má stenu, mňa.
0: A Lubka povie viacej o MS vo futbale.
2: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Reckless. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na reckfest.sk.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Budeme mať už 2 minútky po 7 hodine, počúvate Rádio Rock, je tu pre vás infoblok, ako využívame elektronické náramky. No tak vedzte, že tento rok ich využili iba 17 kúskov na monitoring pohybu páchateľa so zákazom priblíženia sa. Za celý minulý rok ich bolo 48 a v súvislosti s násilím páchaných na ženách sa využívajú minimálne. Policajní pyrotechnici našli počas cvičenia v lokalite Železná studnička v Bratislave viac ako 500 kusov rôznej munície z druhej svetovej vojny. Nevybuchnutú muníciu hľadali cielene, najviac jej bolo v blízkosti potoka na Raganovej lúke. Vo Švajčiarsku mali prvýkrát v histórii 38 stupňov Celzia, padol doterajší rekord z roku 1947, keď bolo o 1 stupeň menej. Rekordy padali vo viacerých krajinách, no a tých 38 môže byť dnes aj u nás. Futbalisti Ekvádoru porazili favoritov Nemcov 2-1 a postúpili na majstrovstvá sveta do 16 finále. So ziskom 4 bodov sa dostali medzi 32 najlepších z tabuľky tretich tímov. Potom z E skupiny ide ďalej z druhého miesta Pobreže Slonoviny, ktoré zdolala Curaçao 2-0 a do vyraďovacej fázy sa dostali aj Japonci, ktorí remizovali so Švedmi 1-1. Horúco, v skratke, keď si povieme dnes do 37 stupňov na juhozápade, od 28 na severe. Dnes máme vydanú výstrahu 2. stupňa, ktorá platí pre celú západnú polovicu a prvý stupeň tam máme na strednom Slovensku aj na východe. Čiže jasno, mimoriadne teplo, aktuálne teploty, krátko po 7 hodine už 24 stupňov Celzia, najteplejšie na Záhori v kuchyni. A nie preto, že by sa tam varilo. Inak práve nám písal Pali z Oravy, či z Kisúči, odkiaľ je z Rabče, že on keď varí, tak má v kuchyni už teraz 35 stupňov Celzia. Nuž, 4 minútky po 7. Na cestách sme s vami. Hodinu stojíte na viazde do Kisuckého Nového Mesta z Krásna nad Kisucou. 20 minút si postojíte v kolóne na viazde do Bratislavy z D2 od Stupavy. Bratislava s nehodou na konci Azúrovej. Smere na Dolnozemskú, pred Lokcov z Námestova búračka, Liptovskú Mikuláši na Janošikovom nábreží do centra a s kolónami počítajte pri nehode na výjazde z Popradu do Hozolca. V opačnom smere sa tvoria kolóny. Autobus havaroval za Dunajskou Lužnou do Miloslavova Alžbetinho dvora a ešte jedna havárka vo Zvolene na výjazde z Lučenecké na Dobronívsku v smere do centra. Pozor, strašne veľa radarov už máme, aj hliadok v tejto chvíli. Dodržiavajte dopravné predpisy všade. Oplatí sa to, no a oplatí sa počúvať aj Rádio Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, 5 minút po 7. Ľubka, tak včera som konečne otvoril ako kúpaliskovú sezónu, bol som na Tehelku. Čo myslíš, koľko tam bolo ľudí?
1: Mŕte.
0: No a keď tam je takto veľa ľudí, myslíš, že tam plával pán helikoptéra?
1: Ja verím v to, že áno.
0: Muž, ktorý vo vode pláve na chrbáte a vyzerá ako taký nepodarený plavecký Brownov pohyb.
1: Bol?
0: Nebol. Predstav si, ja som rozmýšľal, že to je toľko veľa ľudí, že ani helikoptéra neprišla.
1: Tak ale to by dostávali po hlavách tí ľudia, vieš?
0: Ale je pravda, že možno, že on už si to odplával. Oni otvárajú každý deň od 12. Čo je pre mňa tiež
1: Preboha.
0: Šok. Že prečo už není o 10. alebo o 9.
1: Takto, oni otvorili 20. júna, treba povedať. Čiže už keď boli horúčavi za nami, čas teda, a teraz od 12. Tak vidíš, aj tak majú fulku, tak zarobia. Budú za vodou.
0: Ale zase musím povedať, že dievčatá fantastické. Pálko Stančík pozrieť?
1: O tom nepochybujem.
0: Mali sme hodnotenie, bodová škála od 1 do 10. Veľa osmičiek, deviniek bolo.
1: Keď sme mali tú súťaž o tie dievčatá. Čo to bolo?
0: Rokové cecky.
1: Áno,
0: rokové. Ježišmar. No.

0: Dobré ránko, rockery, pozdravujeme vás.
1: A máme 17 minút po 7 hodine, počúvate Rádio Rock a je tu naše čínske okienko, lebo Tony, Tomáčov synátor, odcestoval so svojou starou mamou do Šanghaja ako jej doprovod.
2: Ni xiang chi ni fan, hai shi he cha.
1: No, toto bol náš jingle nový.
0: Áno, a môj syn má momentálne akože ťažký jet lag.
1: Hej.
0: Ste vedeli.
1: Normálne, že áno, má ale, problémy.
0: Áno, a v tom Šanghaju babinka zobrala na také posvetné miesta, napríklad záhrada šťastia, že buďte šťastní.
1: Čiže je šťastný už.
0: No, ešte nie je šťastný, lebo tá záhrada je z obdobia dynastie Ming, čo mu absolútne nič nehovorí. A potom išiel na ďalšie posvetné miesto do chrámu budhového, mm-hmm. kde je normálne, to je aktívny kláštor, kde sú proste tí mnísi, a tam sú také tie sochy budhov.
1: A nestane sa z neho mních, nedaj,
0: to
1: Bože.
0: Nie. Sú tam vzácne sochy budhu, ktoré dokonca Číňania niekde po mori priniesli a viem, že aj čo sú vyrezané z bieleho nefritu. Neviem, čo to je, ale znie to perfektné a donesli ich z Mianmarska.
1: No dobre, ale on sa, akože poďme sa obuť do jeho psychickej pohody, už sa aklimatizoval medzi dôchodcami, lebo veď Elenka má 78 a má tam takých seberovných väčšinou.
0: Áno, a on nám včera nahrával všeličo, aj videočety boli, ktorých ja som sa nezúčastnil, ale vieme, že má stále nespavosť a nevie tam spinkať chudáči, tak ho normálne lutuje.
1: Maminka mu nepribalila tie kvapôčky, tie zdravé na spinkanie.
0: Nedala mu nič, maminka mu dala 14 flakónov na pleť, že aby si čistil pleť. On, keď so mňou chodí na lyžovačky, tak si veľakrát neumie aj 2-3 dní zuby.
1: A ona mu dala 14 flakónov. A ten melatonín, či ako sa to volá,
0: áno, tak toto mu nepribalila, čiže chlapec stále už podľa mňa už 3 dní a 3 noci nespal, ale on to vydrží.
1: Áno. A už vieš, čo to znamená ten náš úvodný jingle, ktorý sme mali? Už vieš, čo to znamená?
0: Neviem.
1: No tak toto, Corpus Delicti.
2: Chceli by ste rýžu alebo čaj?
0: No však aj rýžu, aj čaj.
1: Všetko.

0: Mohol byť, a Lola Montez v Rádiu Rock, je 7.31, dobré ránko. Nezabudnite si poslať SMS-ku aj teraz, dobre viete prečo, lebo v Oplati sa naladiť sa dnes popoludní môžeš vyhrať 100 000 eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: Verím tomu, že väčšina už chystáte deky na kúpaliska a k vode plavky, pretože dnes to bude naozaj peklíčko, také malinké ešte len, lebo cez víkend bude ešte väčšie. Dnes do 37, od 28 na krajnom severe, jasno, mimoriadne teplo. Sobota 39 máme v pláne a v nedeľu pondelok 40 maximálky. To asi stačí na túto chvíľu. 7 hodín 34 minút, aj na cestách je to celkom v pohode, čo sa týka kolón. Máme tam hodinovú kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 od Stupavy. A ešte pol hodinka tu je v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehôdy ale kopec. Osobné auto mimo cesty skončilo v Pravenci v smere do Prievidze. So zdržaním počítajte pri nehode v Bratislave na konci Azurovej na Dolnozemsku. Autobus varoval za Dunajsko-Lužnou do Miloslavova. V Banskej Bystrici na obchvate pred OC Európa máme búračku odzvolená pred Lokcov z Babína, ďalšiu v Liptovskom Mikuláši. Na Janošikovom nábreží do centra stretnete nehodu. So zdržaním počítajte aj pri búračke v Bardiove na Priemyselnej v smere do centra. Na R1 v okolí Žiaru nad Hronom dajte pozor na rýchlosť, jazdí a meria tam tmavý Superb a už máme aj veľa stacionárnych radarov aj hliadok, opatrne radšej všade.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O 10 minút bude 8 hodín, vy počúvate Rádio Rock a my tu máme našu aj vašu obľúbenú rubriku Speedyho hudobný vkus, ideme lúštiť aj dnes ráno.
2: A keďže môžeš vyhrať dnes posledný krát lístky na Scorpions, konkrétne 2, a táto kapela vystupí 30. júna tuto u nás v Bratislave v Typos Arene, tak je asi logické, že väčšinou máme tento týždeň úryvky od kapely Scorpions.
1: To nemôžeme povedať. Jaj, ty si teraz veľa prezradil. Nie,
2: však akože proste pôjdeš na Scorpions, keď nám napíšeš, že ktorá skladba od nich to bola.
1: Ok, chápem, je teplo, treba si pomáhať. Ano. Hej. Tak dávajte, WhatsAppka je tu pre vás 0905 277 377 a možno pôjdeš ty na legendárnu nemeckú kapelku.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Dúfam, že ste sa prebudili s dobrou náladou, lebo dnes bude pekne, treba ísť niekde k vode, dodržiavať pitný režim, dobré ránko, toto je iné kafe, úspešne zapojený, minútka a pol po 8.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
5: Krásne ráno vám želáme z Rádia Rock. Únia miest Slovenska upozorňuje na podvodné listy pre domácnosti, obsahujú výzvu na úhradu finančnú a svojim vizuálom sa snažia vzbudiť dojem ozajstnej úradnej korešpondencie. Zatiaľ ich nahlásili v Žiline, no Únia miest varuje, že podvodníci to budú pravdepodobne skúšať aj v ďalších mestách. Policajti chystajú akciu, plánujú sa zamerať na šoférov, ktorí sa počas jazdy plne nevenujú riadeniu motorového vozidla, to znamená, že ťukajú do telefónu alebo podobne. Vraj ide o reakciu na nedávne dopravné nehody, pri ktorých narazili vodiči do odstavených vozidel cestárov. Pohonič konského povozu nafúkal takmer 1,5 promile a skončil vo väzbe. Policajti z Bátorových Kosích, to je okres Komárno, prosím pekne, na základe teplého bonzu zastavili a kontrolovali konský povoz. Keďže predtým bol tento pohonič odsúdený a v podmienke bol, tak ho dali rovno do chladku a koňa s vozom odviedol jeho príbuzný domov na Vôcke, keďže tiež požil alkohol. Cyklistka Viki Chladoňová obhájila titul majsterky Slovenska v časovke na spoločných národných majstrovstvách Slovákov a Čechov, triumfovala na 24-kilometrovej trati. Dnes to bude horúce, 37 stupňov Celzia, tam by sa mali zastaviť teplomery, dúfame. Orava a Tatry okolo 30. Veľmi teplý tropický vzduch tu máme u nás a bude sa rozťahovať ďalej nad Slovenskom aj cez víkend. Takže dnes to je len slabý odvar toho, čo nás čaká cez víkend. 40 máme v pláne, ale aktuálne chvíľku po 8 hodine máme teploty všade už na 20 stupňov, aj v Liesku, aj v Telgarte dokonca a najteplejšie 27 stupňov Celzia je v kuchyni na Záhorí. 4,5 minútky po 8 hodine. Kolóny sa nám tvoria hodinové stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na vjazde do Popradu z Hozelca stojíte 20 minút, vjazd do Bratislavy z D2 odstupa vy rovnako 20 minút. Nehovod veľa máme nahlásených a so zdržaním rátajte najmä v Bratislave na konci Azúrovej v smere na Dolnozemsku. Na vjazde do Šamorína z Dunajskej Lúžnej v Chorvátskom Grobe búračka na križovatke do Bernolákova vo štvrtku na ostrove do Lehníc. Osobné auto mimo cesty skončilo v Pravenci v smere do Prievidze. S kolónami počítajte aj pri nehode v Sabinove na námestí Slobody v smere na Prešovsku a v Liptovskom Mikuláši na Jánošikovom nábreží do centra takisto stretnete nehodu. Radary, hliadky, veľa toho je na cestách. Želáme vám pohodu za volanty bez pokút.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5,5 minútky po 8, dobré ránko. Už sme to spomínali, že Ľubka na svetovom šampionáte vo futbale. Kto padol jak Lokše?
5: Nemci padli jak Lokše s Ekvádorom, prosím pekne.
0: No, prehrali normálne Nemci 1-2, áno, Nemci, to sú tí štvornásobní majstri sveta. Tak Juhoameričania sa veľmi tešia, lebo si vybojovali postup do 16 finále a takto sa tešil Ekvádorčan Luis Gutierrez, môj kamarát, ktorý žije na Slovensku a vyskakoval so synom a výskal od radosti.
6: Vamos Ecuador! vivo z história, damos Alemania. Ekvador.
0: Prepísali sme históriu, porazili sme Nemecko, Alemania.
5: Pozrite sa, toto je odborník na všetky svetové jazyky.
7: Ale Ľuboša, ja viem všetky jazyky sveta.
5: Toto bola koncentrovaná ekvadorská radosť, tak aj vy majte radosť dnešného horúceho dňa.
0: A vieš, čo on robí? Luis predáva kávu.
5: No čo
0: teraz
5: iné?
0: Máme zrnkovú kávu
5: čo
0: normálne.
5: Čo iné by mohol
0: Ekvador? Alebo jednu kávičku zadarmenko.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: A aj dnes to mal dobre vypeckované ten Speedy, keď išiel okolo. Je 17 minút po 8 hodine, no a vašou úlohou bolo uhádnuť, čo to dnes Speedy Gonzales počúva.
2: A Daniel je na linke, tak čo to bolo podľa teba?
3: Bol to Send Me an Angel.
2: Od akej kapely?
3: Scorpions.
2: Keby tu bola teraz tá pani Šuvadová zo slovenskej televízie, tak by ti povedala, anielikovia, anielikovia.
1: Slniečka moje. A Daniel, a ty si nájdeš čas na útorok, na večer, že by si sem skočil do Bratislavy na koncert?
3: Jasne, že nájdem.
1: Super.
2: A bude ti menej rezonovať ten telefón?
1: No, inak to je katastrofa.
2: Vypni
1: si to.
2: By sme nevedeli s týmto niečo urobiť ešte.
3: To je lepšie.
1: Tak začíname od znovu. Takže nájdeš si čas v útorok večer na koncert Scorpions?
3: Nájdem si čas v útorok večer na čas na koncert Scorpions.
1: A to krásne opakuješ celú vetu.
2: Dá šancu tejto kapele.
1: Pani učiteľka ťa chváli.
2: Dávame ti jednotku s hviezdičkou na vysvedčko.
1: Koho zobereš ešte, povedz?
3: Manželku.
1: No, a teraz sa strašne poteš, že si vyhral tie lístky. To tu malo
2: super.
1: Byť hneď na úvod.
2: To je také nenútené emócie. Toto sme potrebovali, tak preto ti posielame nielen lístky, ale aj Send Me an Angel a Scorpion.
3: Ďakujem.

0: Led Zeppelin a Kašmír, teraz si treba dať kašmírové veci, lebo na to je to najvhodnejšie počasie. Ako dnes bude, o tom povie Ľubka o chvíľu.
1: Staň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
2: Je 8 hodín 33 minút. Ak sa vám v noci na dnes dobre spalo, tak vedzte, že už sa vám nebude ďalej nasledujúce 4 noci, pretože budú tropické. Teraz v noci čakáme 22, sobota, nedeľa, dokonca 25, až do útorka 25 stupňov Celzia v noci budeme mať, hej. Cez deň ani nevravím, 40-ky nás čakajú od soboty, nedele a ešte aj v pondelok to tam je. Dnes si teda užívajme deň od 28 do 37 stupňov Celzia, mimoriadne teplo, takže treba doplňať ten pitný režim, aj znútra, aj zvonku sa treba chladiť. A čo treba robiť na cestách v týchto chvíľach, 4 minútky po pol deviatej? No, mať pevné nervy, kolóny ešte stále máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to tam na 20 minút, nehôd veľa. Chorvátsky grob na križovatke do Bernolákova, vo štvrtku na ostrove do Lehníc. Osobné auto mimo cesty je v Pravenci do Prievidze, pred Lokcou z Babína ďalšia nehoda, v Sabinove na námestí Slobody v smere na Prešovskú, rátajte tam s kolónami. A Košice hlásia nehodu na križovatke Rastislavova Skladná. Pozor, výjazd z Jablonice do Senice, je tam odstavená dodávka s defektom a o kúsok ďalej je osobák. Radar je na D1 pri výjazde Chocholná do Nového Mesta nad Váhom a merajú aj na začiatku severného obchvatu Nitry. V smere z R1 pri Čerpačke je tam radar, bacha na to.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Saši s Rádiom Rock 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Pekné ránko, je 8.48, áno, rockery na Facebooku Rádia Rock, máme súťaž o permanentku na Pohodu všetky 4 dní, lebo inak už nekúpite žiadnu permošku, lebo je čo? Vypredané!
2: No a dnes to asi uzatvárame, čiže posledná šanca vyhrať permanentku na Pohodu. Napíš nám do komentára na Facebooku zážitok, ktorý sa ti spája práve s Pohodou, napríklad, že či si tam stretol niekoho zaujímavého alebo zažil si niečo, čo nikde inde nie, nebodaj máš z festivalu partnera alebo dieťa. A väčšinou máte veľa zážitkov, ale len málo spomienok. No a Viktor napríklad napísal, že na Pohode som raz išiel na toaletu a vrátil som sa o 6 hodín neskôr. Medzi tým som stihol 2 koncerty, 1 tanečnú bitku s človekom v kostýme dinosaura, ochutnávku pálivej omáčky, fotku s týpkom, ktorý vyzeral presne ako môj učiteľ matematiky. Vidíte,
1: čo, to bol ten učiteľ matematiky.
2: Čo všetko tam môžete vy stihnúť. No. No,
1: budú to našlapané dni a budú tam nielen koncerty, ale aj diskusie. Napríklad vystúpia Gorillaz, Prodigy, David Koller, Para, Slobodka a kopec ďalších. 8. júla, pripomíname, bude The Cure Extra Day, potom klasika Pohoda 9 až 11 júl. U nás na Facebooku sa súťaží o permanentku na všetky celé 4 dni.
2: No a my tu máme aj v piatok popoludní, čiže dnes Pohoda špeciál 30 rokov Pohody s Michalom Kašťakom. Takže nakúkneme do ich kuchyne spoločne.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

0: Queen a Killer Queen, a vlastne zostávame pri kráľov, že Karol III zverejnil normálne daňové priznanie.
1: Sedíte, sa vám hlava zatočí.
0: Boha, to je aký frajer.
1: Toľko nul to má. Som nevidela toľko pokope ešte.
0: To sa zase Briti potešia, však?
1: No, asi áno.
0: Ľubka povie o chvíľku viac.
2: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne piatkové ráno vám želáme z Rádia Rok. Už máme 2 minútky takmer po 9. a 26. v kalendári. Ministerstvo práce navrhuje odoberať prídavky na deti nielen za záškoláctvo, ale aj za priestupky detí v škole i mimo nej. Opatrenie, keby to platilo, by sa minulý rok dotklo viac ako 13 000 detí. Ide o mimoriadne kruté opatrenie, hodnotí to Amnesty International. Rekordné horúčavy zaplnili v Paríži nemocnice, zakázali tam piť alkohol na verejnosti a jeho predaj po 18. Už 40 ľudí v Paríži zomrelo. V tejto súvislosti vyhlásili štrajk francúzski učitelia, ktorí upozorňujú na nepriateľné pracovné podmienky. Väčšina zo škôl v Paríži vraj nemá klímu. Kráľ Karol III ako prvý panovník v moderných britských dejinách zverejnil daňové priznanie. Od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach viac ako 30 miliónov libier. Rekordmanka Emma Zapletalová toľko nezarába ešte, ale pred týždňom vyhrala preteky Diamantovej ligy v katarskej Dohe. Dnes ju čaká štart na 400 metrov prekážky v chorvátskom Záhrebe, no a medzi týmito oboma súťažami strávila pár dní doma na Slovensku. Horúco bude, čo si povieme, 37 stupňov na juhozápade, 28 na krajnom severe, jasno, mimoriadne teplo a len slabý vetrík nám k tomu bude fúkať. Krátko po 9. tie teploty už atakujú, už tam máme aj 30-ky. V Nitre aktuálne o 9. hodine aj 3. minúte Hurbanovo, Dudince, takisto majú k tomu blízko, aby mali 30-ku. A vy, čo ste hore v Liesku alebo v Telgarte, tak super, máte tam zatiaľ len 23 stupňov Celzia. 3,5 minútky po 9. Na cestách je to také dietné, čo je fajn. Máme tam nejaké nehody. Bratislava, koniec Štefánikovej v smere na Pražsku. Vo štvrtku na ostrove Dolehníc nehoda. Osobné auto mimo cesty skončilo v Pravenci do Prievidze a v Prešove na Sekčovskej do centra. V Sučanoch na križovatke hlavná 29. augusta zavadzia trošku odstavené osobné auto. Radar v Bratislave meria na Pražskej v smere na Brniansku. Aj na D1 radar pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Z Rádia Rok vám želáme pohodu na cesty.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Sú 4 minútky po 9. hodine, piatoček a my máme takú otázku na vás, že čo plánujete robiť cez víkend? Schovávať sa pred teplotami doma?
0: Nie, naháňať sa holi po byte so ženou.
1: Aj to je super nápad, hej? Ale
0: holi, lebo je teplo.
1: Áno, ale máme pre vás ešte jeden fantastický tip, okrem naháňačiek doma.
0: Ale môžete to skombinovať, to je ideálne, že vyzlečiete sa, a ste nahý so ženou a zapnete si
1: Rádio Rok. Večer o 20. máme parádnu liveku pre vás.
0: Áno, a to sa veľmi hodí, lebo pri tej naháňačke nahý pobyte si môžete zapnúť Rádio Rok a živá kapely Alice in Chains z roku 1996 a bol to Unplugged koncert, ktorú túto liveku nahrali pre hudobnú televíziu MTV a vlastne bol to ich prvý koncert po 2,5 ročnej kauze. No. Kauze kapely. No.
1: Vybavené, sobota večer je s nami. Naháňačka.
0: No. A Rádio Rock Live.
2: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Green Day a Basket Case v Rádiu Rock. Pekný deň, 9.16.
1: Mená priezviská našich poslucháčov, pomlčka rockerov sú pre Tomáša niekedy až príliš inšpiratívne a naposledy si to odniesol Marek Pažín, ktorého sme mali na linke.
0: Veľa si užil, že Pažín, Jožin z Pažín.
2: No pravda, že tak to bolo hlavne na západné stolo.
0: No ti dávali. Marek, mám pre teba perfektnú pesničku, že Marek Pažín je ako skoro Jožo z Bažín.
2: Môžeš pustiť, to bude.
1: To je normálne naša chránená dielňa, toto si nacvičuje na besiedku.
0: Jedna rímovačka tupá, ale perfektné to je. Vieš, že pôjdeš do našich bratislavských Bažín, kde uvidíš Skorpión, chápeš?
2: Tešíme sa.
0: A koho zobereš? To nám povedz ešte.
2: Tak asi snúbenicu pravdepodobne.
1: Dobre. A poklakneš?
2: Uvidíme. Uh-huh. Je treba to preháďať zase.
0: Okay. Jasné, dobre. Ja ťa v tom budem podporovať celý život. Dobre, tak, keď ale si mal pochybnosti.
1: Už je snúbenica, už je ruka v rukáve.
0: Už to bude ona tlačiť tak, na teba.
1: Volá ti žena.
0: Nevolá mi nikto. Marek Pažín, chod do svojich Bažín, lúčime sa s tebou.
1: Ahoj.
2: Čau, držte sa, ahojte.
1: Aj ty, čau.
3: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Ariem a Muž na mesiaci. Áno, na mesiac môžete ísť spolu s nami, keď dnes po 15. zodvihnete telefón a vyhráte 100 000 eur. Oplatí sa naladiť sa, bez hesla ideme.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Je krátko po pol desiatej a teploty sú cez 30 stupňov v Nitre, v Senici, v kuchyni, v Hurbanove, v Dudinciach, proste celý juhozápad. Už teraz má cez 30 stupňov, dnes čakáme maximum do 37, všetci v to dúfame, že len. A od 28 na krajnom severe to pôjde jasno, mimoriadne teplo, slabý vietor a bez zrážok. Cez víkend sú tam na obzore sľubované 40-ky. 9 hodín 32 minút, na cestách je pokoj, všetci sú už zrejme na jazerách pripravení, v blokoch alebo na kúpaliskách. Nejaká tá nehoda tam je hlásená pred Dubnicou nad Váhom z Trenčianskej Teplej a v Moldave nad Bodvou na Hlavnej pred Bilou z Hviezdoslavovej. No ale radary, policajti nespia, sú na cestách. Na D1 za Považskou Bystricou do Bytče merajú na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Brezne Mazorníkove v smere do centra, takisto v Čoltove do Bohúňova merajú, v Bardiove na Starom Blichu do centra, na viazde do Košic pomalte z košických Olšian, za Trebišovom do Veliat a v Michalovciach posledný hlásený radar na Vinianskej smer centrum. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rok.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: O 14 minút bude 10, to je super, lebo my vieme, že nám padne a vám dnes padne možno niekomu po 15. rovno 100 000 eur. A ja som sa tak zamýšľal včera, keď som si sadal na ten rozpálený bajk o 14. tak som mi prišli na um také citoslovcia, že ako by to mohlo vyzerať emočne, keby som to vyjadril, že keď si sadám na ten bicykel, že ako ma to asi bolí.
3: Ojojoj, to je naozaj krásna reakcia, nielen na pálivom bicykli. Tak to môže vyzerať aj dnes po 15. keď u nás vyhráte, počúvajte dobre, 100 000 eur.
2: Takto ináč môžete normálne pokojne po 15. zvíjať telefón, lebo nepotrebujete žiadne heslo. Stačí sa do 10 sekúnd ozvať akýmkoľvek spôsobom, aj takýmto, čo sme vám pustili, a máte 100 000 eur.
3: No, teraz zazvoň mi ako telefón.
2: Srn.
3: Oj. Tak a 100 000 mám v kapse.
4: Ja neverím.
3: Máme pre vás aj nový zvýhodnený balíček. 20-krát sa s ním zapojíte do hry. Tieto všetky infošky nájdete na webke oplatisanaladica.sk.
2: Čiže po 15. prosím vás, buďte v strehu s pripraveným nabitým telefónom, nech vám nikto radšej nevolá.
5: Nevolajte mi, lebo bude z toho aféra, ja tu aj do Štrasburgu poženiem.
0: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory, máme pred desiatou, blíži sa víkend.
1: Toto je moje najobľúbenejší čas.
0: Tak?
1: No, že takmer 3 dni pred sebou voľna pre nás. No. Pre vás užite si krásny horúci víkend a nezabudnite, že dnes popoludne niekto z vás bude bohatší o 100 000 eur.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krátko po 10. hodine vás pozdravujeme z Rádia Rock. Ideme ešte na posledný infoblok pre vás. SHMU vydal na sobotu najvyššie výstrahy 3. stupňa. Pred horúčavami juhozápad Slovenska môže mať až 38 až 40 stupňov. Pre zvyšok územia platia výstrahy 2. alebo 1. stupňa. Bratislavská vodárenská spoločnosť žiada ľudí, obyvateľov obcí na Záhorí, aby obmedzili používanie pitnej vody na iné účely, ako je bežná spotreba v domácnosti, to znamená nepolívať záhradky, nenapúšťať bazény. Extrémne zvýšená spotreba vody, ktorú momentálne evidujú, môže ovplyvniť zásobovanie. Ryanair prestáva rodičom účtovať poplatky za povinnú rezerváciu miesta s deťmi. Rozhodnutie prichádza potom, ako postup firmy začal vyšetrovať protimonopolný úrad. Rok pod kameňom sa predsa len začal, aj keď kapely teda odvolávali účasť do poslednej chvíle aj pre spojenie so Smerom. Estonský promotér hovorí o možnom podvode a zvažuje právne kroky. Počasíčko, ako lúsk, horúco, normálne trópy dnes, 37 stupňov, od 32 to pôjde Orava a Tatry okolo 30 budú mať. Slabý vetrik bude fúkať, bude slnečno a mimoriadne teplo a rovnako aj cez víkend. 10.02 zasvietilo na hodinách štúdiu, máme nové nehody. Bratislava na Trnavskej pred Bajkalskou, ak idete z Trnavského mýta, blokovaný je ľavý pruh. V Trenčíne za oceľou Garicio do centra nehoda, rátajte so zdržaním. V Kysuckom Novom meste na ceste do Rudiny von z mesta havárka a v Košiciach na Moskovskej Nova pribudla za mostom v smere na Myslavsku. Pred Dubnicou nad Váhom upratujeme nehodu z Trenčianskej Teplej a osobné auto mimo cesty máme v Pravenci v smere do Prievidze. Vysypané kamene na ceste hlásite v Demiate v smere do Tulčíka a vo Vrábľoch sa oplatí rátať pre jarmok s viacerými obmedzeniami a rátajte tiež s tým, že máme veľmi veľa radarov aj hliadok na cestách. Treba dodržiavať dopravné predpisy. Všade vaša peňaženka vám poďakuje.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Hráme najväčšie rokové hity.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: ranná show, ktorá má bule.
1: Čínske okienko, tam máme vyslaného redaktora Tomáčovho syna Tonyho, ktorý tam holc prevádza na výlete svoju starú mamu Elenku.
2: A
3: to by som chcel vedieť, že čo povedali v tom džingli, nech nedostaneme pokutu.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ai do contai una viața Hyundai SCA. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia riadne zamotaná. Pribudli tri nehody, a to vyľave na Štúrovej pri nemocnici smere do Košice. Dve autá sa zrazili v Banskej Bystrici na hlavnom ťahu pri križovatke pri termináli a za Hudcovcami v smere do Továrneho. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na konci nábrežia v smere na Botanickú a na Trnavskej pred Bajkalskou v smere z Trnavského Mýta. Blokovaný je ľavý pruh. Ďalšie nehody v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Bernolákovskú, v Novom meste nad Váhom na križovatke Javorínska Jánošíkova. Osobné auto s nákladným sa zrazili v Trenčine pred Oce Laugarícia v smere z centra. Rátate tam s kolónami, rovnako aj pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej. Ťažko prejazdný úsek je pre zrážku dvoch osobných aut na vjazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej, no a nehodu dokumentujú aj v Košiciach na Moskovskej v smere na Myslavskú. Cestári kosia trávu za Žilinou v smere do Varína. No a máme tu zo pár upozornení od vás. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver. Na odstavený kamión a kusy pneumatiky na ceste upozorňujete. Na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Nitry. V Zlatých Moravciach na začiatku ulice Janka Kráľa nákladné auto strhlo elektrické vedenie. Tento úsek je neprejazdný, obchádza sa to po okolitých uliciach. No a neprejazdný úsek je aj na príslope v smere do Hruštína, kde horí osobné auto. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Radio Rock. Dopravný servis.
4: Pekné poludnie aj na cesty, tam je situácia stále komplikovaná, pribúdajú nehody, konkrétne v Michalovciach na Okružnej za Špitalskou v smere do centra a vo Svetliciach v smere do Výravy, no a staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na konci nábrežia v smere na Botanickú a na Trnavskej pri Klienskom centre v smere do centra, ďalšie dve v Trenčíne. Pred Ocela Ugaricio smere z centra sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte tam s kolónami, a nehoda je aj na začiatku Soblahovskej v smere z Legionárskej. Neprejazdný úsek je kvôli zrážke dvoch osobných aut v Ilave na Štúrovej pri nemocnici v smere do Košice. No a dve osobné auta sa zrazili aj na vjazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej, čiastočne blokujú aj výjazd na R1. Kolóny sa už tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút. 45 minútové zdržanie hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a polhodinové na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tam s kolónami. Odstavenú dodávku nám hlásite v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bajkalsku v smere zo Zlatých Pieskov. Pozor, je v pravom pruhu. S viacerými obmedzeniami pre jarmok rátajte vo Vrábľoch. No a nefungujúce semafory nám hlásite v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej, respektíve Závory, čiže na železničnom priecestí. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

check out.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Dnes je piatok, dátum 26. jún, 13 hodín, ideálny čas na hodinu rokovej histórie. Všetko je ready, poďme na to.

0: zbraň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej a v Košiciach na Toriskej smere na Štúrovu. Tie staršie dokumentujú pred Pezinkom smere z Pezinskej Baby, v Trenčine pred obchodným centrom Laugarício smere z centra sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam s kolónami. Na vjazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej sa zrazili dve osobné autá a čiastočne je blokovaný aj výjazd z jednotky. Ďalšia nehoda je v Košiciach na začiatku Šerčovskej smere z Palackého. Za Čaklovom smere do Vranova na Topľov sa zrazili dve osobné autá a nehoda je aj v Svetliciach smere do Výravy. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, strátite tam pol hodinu, 15 minút sa stojí na konci D1 pri Turánoch smere do Kráľovian, 45 minút strátite na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 4 hodinu strátite na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na príslope, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Mobilný radar Strieborná Oktavia jazdí medzi Topolčanmi a Ludanicami. Merajú aj na D1 pri Hlave smere do Púchova, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Levockej pri pumpe Shell smere do centra. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 08.

V júni v roku 2016 sa konala aukcia hudobných artefaktov a predali sa napríklad aj takéto veci. Žltá elektrická gitara, ktorej majiteľom bol legendárny Prince. Na tom nie je nič také čudné, ale predal sa aj prameň vlasov Davida Bowieho. Šťastný majiteľ ho získal za viac ako 18 000 dolárov. Tieto vlasy si nechal zamestnanec múzea Madame Tussauds v Londýne, ktorý vyrábal Bowieho podobizeň a vlasy použil na ňu. Celkom slušný bizárik, všetko sa speňažiť dá. Tak ale zase spomínam si aj na nedojedené jedlo Britney Spears, ktoré speňažil istý čašník. Takže príležitosti na zarobenie sú, len ich treba využiť. Nič, poďme si hrať z Rádia Rock. David Bowie.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Mám veľmi rád pohľady do rôznych rebríčkov a je, máme tu jeden z roku 2008, ktorý sa menoval Najhorším cover verziám. Suverénne prvé miesto obsadila Celine Dion s prerábkou You Shook Me All Night Long od AC/DC. Dajme si ukážku.

fúha, tak toto si snáď ani neviem predstaviť, i keď to hralo. Takáto somarina môže napadnúť. No nič, nechajme to. Najhoršie si nezahráme, ale originál celkom určite. Takže z Radia Rock AC/DC.

0: Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: súťaži s Rádiom Rock 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Gorilla, Cure, Licky Lee, Prodigy, Emiliana Torini, Denzel Curry a desiatky ďalších sa na letisku v Trenčíne už o pár dní predstavia na jubilejnom 30. ročníku festivalu Pohoda. 30 rokov je fakt veľký míľnik. Rozhodol som sa, že dám 30 otázok Mišovi Kaščakovi, ktorého týmto u nás vítam. Mišo, ahoj.
2: Čau.
1: 33 tisíc ľudí. To je míľnik, ktorý sa podarilo vypredať. To je fantastický úspech. Čo to pre teba znamená?
2: No, ja v prvom rade ďakujem ľuďom za dôveru, ďakujem, že sa na Pohodu chystajú, teším sa na oslavu 30-ky Pohody. Stalo sa nám prvýkrát v histórii, že sme vypredali takto skoro. To, že sme mali vypredané v minulosti, sa stávalo, ale takto skoro nie. A plus, ešte je to aj vypredanie navýšenej kapacity. Obrovský rešpekt, obrovská vďaka a teším sa.
1: Prečo myslíš, že sa to podarilo práve teraz? Je to tým, že je to 30. ročník?
2: Je to možné, ale nevidím samozrejme dôvody každého, kto si listok kúpil na Pohodu, ale myslím si, že je to mix programu, ktorý sa nám naozaj podaril vyskladať podľa mňa úplne úžasne a naozaj je tam niekoľko splnených snov v rámci line-upu tohto ročníka a plus je tam, asi tam zohrala úlohu aj tá taká pekná 30-ka.
1: Podľa čoho sa vyberá headliner na Pohodu?
2: Ono je to mix toho, čo chcem, lebo samozrejme v prvom rade ja oslovujem kapely, ktoré by som chcel vidieť a potom kto môže. Ale to kto môže neznamená, že zoberieme hocikoho, kto môže, však stačí si aj pozrieť presne program tohto ročníka. Ja som napríklad Prodigy mal vytipovaných úplne na začiatku, pretože máme 30 rokov a oni nám hrali aj na 20. výročí, hrali pamätný koncert v roku 2005, takže tých som povedal, že tých musíme mať. Vycestoval som minulý rok za nimi v lete, presvedčal som aj ich konkrétne osobne, plus som zrejme ich agenta a plus ich manažera Johna, ktorý s nimi chodí ako tour manažer. Takže tamto bolo vyložené cieľené. O Gorilla sme sa tiež snažili roky a o The Cure ani nehovorím, odkedy sme začali pozývať veľké kapely, odkedy sme sa snažili o The Cure, Likely už mala u nás vystúpiť. Takže všetky tieto mená sú spomedzi tých, ktoré som ja veľmi chcel mať na Pohode, ale samozrejme niekedy príde aj ponuka od agenta, kde vlastne my potom upravíme to na základe tejto ponuky. A samozrejme potom to závisí od výšky peňazí, či máme na toho, ktorého umelca, umelkyňu a potom to závisí veľmi od routingu, v ktorej časti sveta sa ten, ktorý tá, ktorá kapela, ten, ktorý umelec nachádza. Napríklad v tomto roku ja som veľmi chcel Davida Byrna, čo je taký môj hrdina z detstva, bývalý líder Talking Heads, ale ten hrá síce v Európe, ale hrá v inej časti Európy, takže tam to nevyšlo iba na základe routingu.
1: Máme nový rekord, čo sa týka výšky honoráru tento rok?
2: Samozrejme.
1: Prebudíš sa v roku 1986. Kto by bol headlinerom Pohody?
2: V roku 1986.
1: 40 rokov dozadu.
2: No, ono by to bolo asi tak, že vtedy som bol akurát unesený z českých kapiel ako Pražský výbier a tri rýchlostní Pepiček a ešte sme sa nedohodli a podobne, takže možno niekto z nich. A z medzinárodnej scény, myslím, že v 86. som už počul prvé nahrávky Talking Heads a B-52s, tých takých ranných B-52s, tak ale to vtedy vyzeralo ako absolútne nesplniteľný sen.
1: Vidíš, B-52s ešte vôbec funguje tak nejako, lebo ja som teraz z hodou okolností pár dní dozadu čítal anglický magazín 1 a bol tam so Fredom Schneiderom rozhovor.
2: No.
1: A čiže on nejakým spôsobom ešte funguje.
2: Oni fungujú, nejako... ešte len oni fungujú tak zvláštne, že oni jak potom zmenili, ja ich mám rád, lebo mám rád tých prvé 2-3 albumy. A pre mňa to bola taká, že kultová kapela, ale oni teraz hrávajú také všelijaké divné akcie, že v kasínach a tak. Trošku tá kapela podľa mňa stratila úplne kontakt s tou súčasnou scénou, plus hrajú viac tých takých svojich funky vecí, kde už som ja nebol až taký fanda, ale tie také americko-novovlné začiatky, ich tie sú podľa mňa dokonalé.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

0: show, ktorá má dule.
1: Čínske okienko, tam máme vyslaného redaktora Tomáčovho syna Tonyho, ktorý tam hold sprevádza na výlete svoju starú mamu Elenku.
2: A to by som chcel vedieť, že čo povedali v tom džingli, nech nedostaneme pokutu po čínsky, dúfam, že to nie sú nejaké neslušnosti.
1: Počúvajte, toto je Corpus Delicti.
3: Chceli by ste rýžu alebo čaj?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Nájdeš si čas v útorok večer na koncert Scorpions?
4: Nájdem si čas v útorok večer na koncert Scorpions.
1: A to krásne opakuješ celú vetu. Pani učiteľka ťa chváli.
2: Dávame ti jednotku.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Dopravný servis.
4: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave, a to na Vajnorskej pri čerpacej stanici OMFAL smere von z mesta, na Ružinovskej smere von z mesta pri odbočke na Ľanovu. Ďalšia nová nehoda je na D1 za Ilavou smere do Ladiec a v Považskej Bystrici na Štefánikovej smere na Robotnícku. Tie staršie dokumentujú v Bratislave, a to na námestí 1. mája smere na Hodžovo námestie, ďalej na výjazde zo Žiliny do Varína pri odbočke do Tepličky nad Váhom, a nehoda je aj v Košiciach na Toriskej pri obchodnom centre Galéria smere na triedu SMP. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Strátite asi 45 minút. 20 minút sa stojí na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Na viazde do Ružomberka z Hubovej strátite asi hodinu a smere z Ivachnovej asi 20 minút. A štvrťhodinová kolóna je aj na viazde do Popradu z Hozelca. Prekážky. V Bratislave na obchvate za tunelom City na smere do Vstupavie v pravom pruhu odstavený autobus a na viazde z Vrútok do Žiliny pri odbočke do Lipovca je na ceste otvorený kanál. Radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, v Žabokrekoch obojsmerne, radary aj na D1 pred Prešovom v smere z Chminianskej Novej Vsi a v Kapušanoch merajú v smere do Lady. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: súťaži s Rádiom Rock 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Keď sa dnes pozrieš na Pohodu, je bližšie k tvojmu snu, keď si ju vôbec začal organizovať, alebo je z toho úplne iný festival teraz?
2: No keď som začínal organizovať Pohodu, ja som vôbec netušil, kam sa dostaneme. My sme chceli urobiť jeden festival pre kamarátov, pre spriaznené kapely, bez ľadu a skladu, keďže sme v 97. oznámili koniec hrania. S Máriom Michnom sme si spravili Pohodu, kde bolo 8 kapiel a ani Mário, ani ja sme netužili nejak byť promotérmi alebo organizátormi festivalu. To bolo také zvláštne. A potom vlastne sa nás kamaráti začali pýtať, či bude ďalší ročník. A tak trošku nás do toho dotlačili. Ale neskôr, samozrejme, keď už sme začali pozývať aj zahraničné kapely, tak som začal snívať o tom, že koho by sme chceli mať. A áno, tento ročník sa presne blíži k takému tomu až prekvapivému naplneniu mnohých snov, ako som spomenul napríklad Gorillaz alebo The Cure. Čiže ono to bolo tak, že v úplných začiatkoch som ja netušil, kam sa Pohoda dostane a vyberie. Zhruba od začiatku 0. rokov a samozrejme od presunu na Trenčianske letisko začal ten príbeh Pohody tak silnej medzinárodnej, v silnom medzinárodnom postavení. A to, že sme sa dostali až takto ďaleko z môjho pohľadu, to je úžasné. Dostali sme dvakrát cenu za najlepší európsky festival, čo je niečo, čo keby mi niekto povedal v 90. rokoch, tak by som povedal, že no určite, však sa pozrite, čo všetko v Európe funguje. Takže je to v svojím spôsobom splnený sen.
1: Perfektne, kde čerpáš tú inšpiráciu toho, ako ten festival vyzerá? Lebo je pravda, že ja som to tiež slušne veľa pobehal, ale tie vychytávky, ktoré má Pohoda každý rok, to je proste úžasné. Kde čerpáš tú inšpiráciu? Lebo niektoré som videl, vieš, niektoré vidíš aj niekde inde, ale mám stále pocit, že ale prvýkrát som to videl na Pohode, vieš, že niekto musí byť stále prvý, ale určite ty čerpáš inšpiráciu aj inde.
2: Samozrejme. Ono je to tak, že ja som rád, keď aj z Pohody si ostatní ľudia, ktorí robia festivály, zoberú inšpiráciu z toho, čo funguje. A toto robíme aj my, čiže ja chodím po festivaloch. Čo sa týka kapiel a tak to sú väčšinou kluby, iné festivály, alebo takzvané showcaseové festivály, alebo odporúčania od agentov, alebo odporúčania od týmu, aj odporúčania od ľudí, ktorí na Pohodu chodia. Čo sa týka takých tých, že festivalových produkčných vychytávok, tak to sú iné festivály, iné podujatia, napríklad od Coachelli sme odkúkal Artist Village napríklad, alebo od Glastonbury také súdy s vodou, ktoré máme v kempoch, ktoré tam ľudia možno ani, teda určite vedia na čo sú, lebo sú označené, ale je to taký ten taká niečím oldies vychytávok, ktorá ale môže veľmi dobre zafungovať, keď je v správny čas na správnom mieste a použitá. Čiže to sú také drobnosti. Máme samozrejme aj mnohé naše
1: nápady,
2: ako keby vynálezy. A medzi veľmi striktne napríklad narábame s tým, aby sa nehrali v partnerských zónach alebo v stánkoch s jedlom hudba, čiže tam nie je tam smog, taký ten zvukový smog. Potom veľmi narábame napríklad, čo sa týka orientácie Pohody, tak aby neboli presluchy na Pohode. Vítanie slnka je takou našou jednoznačne našou programovou vychytávku a tak. Čiže je tam samozrejme veľa vecí, ktoré musia zodpovedať aj miestu, kde sa nachádzame a ktoré zodpovedajú aj tomu, že v tom týme robí veľmi veľa skvelých ľudí, ktorí prichádzajú so skvelými nápadmi.
1: Asi sa to nebude dať povedať, že jedna vec, ale skús mi teda povedať, ja by som povedal, že jedno, ale keď povieš dve alebo tri, je to v pohode, ktorú návštevníci bežne nevidia, ale stojí ťa najviac energie.
2: Iha, toto je veľmi zaujímavá otázka, lebo áno, je tam veľmi veľa takých drobností, ktoré vlastne ľudia nikdy neuvidia. Jednou z nich sú napríklad cesty v backstage, ktoré vyzerajú na letisku, že je to jednoduché, lebo však je tam aj betón, ale my sme museli veľkú časť tých ciest robíme z dočasných podlách napríklad a časť cesty každoročne musíme vysypávať štrkom, aby sme, a už z toho vznikla pomerne silná spevnená cesta, čiže nám sa podarilo pár rokov dozadu zokruhovať celý festival ešte okrem tých klasických ciest, ktoré na letisku sú, aj našimi vlastnými cestami, či už celoročnými alebo dočasnými spevnenými, ktoré vlastne nám zokruhovali celý backstageový priestor a to je niečo, čo napríklad ľudia nikdy neuvidia. A potom samozrejme ten backstage žije vlastným životom, čo sa týka odpadového hospodárstva, to je veľmi zaujímavá disciplína, lebo vlastne však je to 35-tisícové mesto svojím spôsobom. Čiže toto napríklad všetko musí fungovať od samozrejme veciek, ale aj cez normálny odpad a to je tiež pomerne zaujímavá logistická operácia. A potom z takých tých organizačných vecí veľmi veľa starostí logistických je s príchodom umelcov, umelkyň a ich odchodom a s tým, že kde budú bývať, ako budú bývať, rooming listy, koordinácia dopravy, pretože my zabezpečujeme lokálnu dopravu z letiska na Pohodu a potom zase naspäť na letisko, väčšinou viedenské alebo bratislavské, alebo ktorékoľvek iné v okolí. Takže to sú tiež pomerne také zaujímavé logistické operácie, lebo koordinujeme, keď sa to týka jednotlivcov, okolo 1000 umelcov, ktorých musíš ubytovať podľa ich rooming listu.
1: Požiadaviek.
2: Čiže presne taká izba, hen taká izba, tieto, a táto izba je prechodná, hen to. Čiže to je tiež veľmi zaujímavé.
1: Áno, to určite ľudia nevidia.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: mixaži s Rádiom Rock 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Koľko ty najazdíš na bicykli na festivale alebo nachodíš, ale častejšie ťa vidieť na bicykli?
2: Ja si myslím, že veľmi veľa, lebo ten bicykel je môj hlavný prostriedok. My sme, kedy som mal bicykel, len ja už je to rozšírené na pomerne široký tým, pretože sa to ukázalo ako absolútne ideálny prostriedok prepravy na letisku. Čo sa týka krokov, asi podľa toho by som to počítal, tak je to 30 000 plus len krokov plus samozrejme k tomu bicykel. Mm-hmm. Čo není možno také obrovské číslo pre ľudí, no len fakt väčšinu tých dlhších trás absolvujem na bicykel.
1: Mm-hmm. Ako to zvládaš so stresom? Pretože tam vznikajú nečakané situácie častokrát, niekedy sa stane, nepríde interpret, počasie zahapruje. A aká je to pri tebe? Lebo ten nápor je enormný určite, vieš, že robíš niečo celý rok a zrazu to musíš zhmotniť do tých troch dnes, teda tento rok 4 dní.
2: Ako to je? Tam je veľmi dôležité, že presne my musíme byť pripravení aj na stresové situácie, čiže snažíme sa ako keby vždy, podľa mňa je dôležité reagovať v čo najväčšom pokoji a nepripustiť si napríklad nástup nejakých panických stavov, lebo máme zodpovednosť za ľudí, ktorí na festivale sú a je ich tam veľa. A minulý rok, keď sa napríklad stalo, že nám zrušil jeden z headlinerov a potom museli sme ho nahradiť, tak tam bolo vidieť úplne úžasné zomknutie sa týmu v tejto situácii. Jednalo sa o náhradu Masiva, tak kapelo Afrika Express. Mm-hmm. 52 ľudí preleteť private jetom z Belgicka, potom ich odleteť do Barcelony, ubytovať, zohnať backline a toto všetko v priebehu jedného, dvoch dní. Vo vysokej sezóne letnej. Čiže už napríklad hľadanie private jetu ako lietadla bolo absolútne šialené. V tom bolo zapojených viacero ľudí, napokon sa to podarilo. Takže tým, že sa môžeme oprieť o skúsenosti a o to, že tí ľudia vedia, čo robia, tak to je skvelé. Takže tam je veľmi dôležité práve to vedieť sa oprieť o tých ľudí, ktorí zastavujú jednotlivé posty. No a stres, samozrejme, je to stresujúca práca, to je jednoznačné, ale skôr ja sa snažím to pretavovať do ako keby rešpektu a do toho, že snažiť sa vždy nájsť nejaké riešenie.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

you got blood on your face. A big disgrace, waving your...

0: pasáži s Rádiom Rock 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Mal si niekedy pocit alebo chuť a povedal si, že tak a dosť a už kašlem na pohodu?
2: Jasné, veľakrát. Ja mám, aj sa to ukazuje v mojich snoch, že proste mám rôzne sny o pohode. Väčšinou sa týkajú miesta, kde sa nachádzame, všetaké bizarné. Pohoda už v mojich snoch bola na tak bizarných miestach, že to je neuveriteľné. Od Ladovca cez fabriky, po pláže, no úplne, že u našich na záhrade a tak, kde sa samozrejme nevedela zmestiť. No, lebo majú malý linku záhradku. No, ale takže tie také stavy toho, že už stačilo, tak tie zažívam počas každého roka, len našťastie je ich výrazne menej ako tých stavov toho nadšenia, napríklad keď sa niekto potvrdí, alebo nadšenia zo samotného festivalu, keď vidíme, že je ľuďom dobre.
1: Za 30 rokov, čo bolo tvoje najodvážnejšie rozhodnutie v rámci Pohody?
2: Fíha. No, to sú veľmi zaujímavé otázky, lebo sú také hlboké. No, a podľa mňa asi najzásadnejšie rozhodnutie bolo, keď sme sa sťahovali na Trenčianske letisko, pretože my sme vlastne prišli na holú lúku, ono to letisko už teraz vyzerá ako aj je ideálnym festivalovým priestorom, ale to bola obrovská zmena. A bola to obrovská zmena nie len z pohľadu priestoru a tak, ale aj napríklad z pohľadu presvedčenia ľudí z leteckých opravovní, že áno, ten festival zvládneme a patrí na to letisko. Teraz je tam viacero akcií a ukázalo sa to ako skvelý priestor pre rôzne podujatia a to bola asi najväčšia zmena a svojím spôsobom to bola aj odvážny posun, lebo zaplniť takýto priestor, ktorý keď by ľudia videli úplne prázdny, tak je to vlastne iba obrovská plocha trávy a betónu. Príjemným festivalom bola výzva.
1: Ktorý booking
2: ťa... Verím, že príjemným festivalom.
1: Ktorý booking ťa za tých 30 rokov tak najviac prekvapil? Čiže nie, že potešil, ale prekvapil, že vyšiel.
2: Prekvapil, že vyšiel. No asi to boli také tie kultovky typu Lurida a Iggy Pop, ktorých som chcel ako keby viackrát. Bjork bola veľmi ťažká, pretože o Bjork bol v tom čase tak obrovský záujem, že to, že sme ju dostali, bol malý zázrak. A asi inak najviac ma prekvapil tohto ročný The Cure. A to preto, lebo o Cure sa snažím naozaj, odkedy sme začali pozývať medzinárodné kapely. Nikdy to nevyšlo a v tomto roku, a trvalo to roky. A v tomto roku, keď som sa rozprával s agentom The Cure, tak vlastne už bolo o všetkom rozhodnuté, už bolo celé turné postavené. Ja som mu vytýkal, že ako je možné, že zase tam Pohoda nie je a veď on vie, že sa bavíme spolu takmer 20 rokov o tom, že ten Cure na Pohodu proste chceme. Je to môj sen, on to vie. A on povedal, že no, je mi to ľúto, ale už je to uzavreté. A ja mu hovorím, no tak poďme to nejako vymyslieť. A on sa mňa pozeral spôsobom, že či som sa náhodou nezbláznil. A ja mu hovorím, tak správme extra deň, tak napríklad nedeľa alebo streda okolo festivalu není voľná. A on sa tak na mňa pozerá a hovorí, že vieš čo, není, ale stredu hráme v koncert, kde by sme ho vedeli možno presunúť. To bol nejaký solo koncert. Tak ja sa Roberta opýtam, ale musel by stať dobrú ponuku a muselo by to byť strašne rýchlo, že hneď dnes mi musíš poslať ponuku. Tak som to urobil a v priebehu 2 týždňov sme mali potvrdené niečo, čo som sa snažil 20 rokov plus.
1: Je to pravda, že Robert Smith komunikuje hlavne v noci?
2: Áno, je to pravda. On mi hovoril, že prosím ťa, pošli mi to a povedal také bizarný čas, čo aj do 10. večer, lebo ja to ešte dnes odprezentujem Robertovi a ja mu hovorím, že ešte dnes to kedy. A on, že vieš čo, väčšina našich mailov prebieha medzi 1 a 4 v noci, pričom ja musím hneď odpovedať. Takže ja teraz mám také obdobie, že to je úplne šialené. A potom je schopný zavolať na druhý deň o 1 a povie mi, že no, po 5. mi prišla odpoveď, že teda vie to zvážiť, ale a teraz príde niekoľko podmienok, prosím ťa, pošli mi ich dnes, ja mu musím tak medzi 3. a 4. v noci zase proste to s ním prejsť. Takže áno, komunikuje veľa v noci.
1: Budeš mať príležitosť a možnosť stretnúť sa s Robertom Smithom?
2: Je to možné, ale nie je to isté. Ja som napríklad s Nikom Cavom sa na Pohode nestretol, hral u nás už 2-krát, možno keď som veľmi chcel, tak sa to podarí, ale ja rešpektujem súkromie ľudí, ktorí sú u nás sú v úlohe umelca. A zároveň samozrejme rád podám ruku Iggymu Popovi a poďakujem mu za to, čo urobil pre hudbu ako takú. Takže si... napríklad selfie nemám takmer žiadne z nich. Im možno dve, tri za celú históriu. Alebo fotky s veľkými menami. Ale čiže nechodím za nimi tak, že ich prenasledujem. Ale Robertovi Smithovi by som chcel osobne poďakovať. Aj za to, že napríklad veľmi ma teší to, že on si manažuje kapelu sám. Je to jeden z výnimočných ľudí v rámci svetovej scény, aby si sám umelec manažoval svoju kapelu. Čiže tie zásadné rozhodnutia, kedy bude album, ako budú vyzerať koncerty, ako vlastne vyzerá celá tá kariéra tej kapely, si určuje on sám a je to naozaj výnimočná vec.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

0: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner ESET. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Dopravný servis.
3: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody máme na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Osenca. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa v kolóne. Ďalej v Komárne na Bratislavskej za Mercury Marketom smere do centra, v Nedožeroch Brezanoch smere do Prievidze, za Oravskou Porubou smere do Dolného Kubína a nová nehoda je pri Svetom kríži smere do Liptovského Michala. Ďalšie nehody sú v Bratislave na Vajnorskej pri pumpe OMV smere von z mesta, v Nitre na križovatke Cintorínska Štúrova sa zrazil autobus s osobným autom a nehoda aj v Považskej Bystrici na Krovom objazde na Štefánikovej. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny stratíte asi hodinu. Na viazde do Košťa nad Turcom z Martina si počkáte 20 minút. Rovnako stratíte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi hodinu a pol. Cestári pracujú na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice. Zdržíte sa tam v kolóne a na príslope pracujú obojsmerne a taktiež sa zdržíte. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy v pravom pruhu odstavené osobné auto po požiari. Rátajte tam s kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. A pozor aj v Tlmačoch v smere do Kozároviec, tam je odstavený kamión. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Už si spomínal, tak iba veľmi okrajovo Artist Village, alebo teda miesto, kam bežný návštevník sa nedostane, a sú tam tí umelci. A ako to u vás vyzerá? Čo tam tí umelci robia?
2: U nás to vyzerá tak, že máme obrovské stany, kde sú samotné šatne, čiže každá tá kapela má presne toľko šatní, koľko potrebuje, od väčších, menších, vybavených tak, ako chcú, plus samozrejme catering a všetky tieto veci, a plus máme k tomu ešte spoločné priestory, máme tzv. Žúrovne, máme reštauráciu, máme tam kalčeta, máme tam peknú výzdobu, máme tam taký oddychový priestor. Mali sme kedysi aj jacuzzi také prenosné, to bola skôr sranda ako reálna vec. Ale fungovalo to. A je to, čo je na tom cenné, je, že je to vlastne priestor, kde všetci ľudia, ktorí na Pohode hrajú, sú si úplne rovní, že vlastne tá starostlivosť o začínajúce kapely je úplne rovnaká ako starostlivosť o veľké kapely. Samozrejme, tie majú, niekedy vyžadujú viac oddelený priestor ako ostatné kapely, ale keď už prídu do samotného nášho, do samotnej Artist Village, tak často absolútne zabudnú na všetky obmedzenia, ktoré nám dovtedy dávali, lebo vidia, že to funguje. A my narábame z Artist Village veľmi prísne, čiže tam sa nedostane ani mnoho ľudí z toho nášho backstageového týmu, alebo napríklad tzv. Plus jednotky a podobne. Ale to nám zabezpečuje to, že vlastne potom aj veľké hviezdy sa tam cítia dobre. Často sa tam stretávajú ľudia, že keď sa napríklad minulý rok Josh Homme bavil s Iggym Popom a k tomu sa tam pripojila Sky z Morčivino, tak to sú úplne úžasné veci. A mám pocit, že to je jedno z takých fantastických tajomstiev alebo čarov Pohody, že tým, že sa ľudia cítia dobre backstage, kde vidia, že majú aj, máme ako keby k tým ľuďom rovnaký prístup, tak tým aj chápu vlastne, o čo Pohode ide, že vlastne nevytvárame nejaké VIP zóny, nedelíme ľudí, proste všetci, ktorí si kúpia listky, sú pre nás v podstate VIP.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

0: Prosím.
1: Gatě nosím za 100 000 eur! Vyhrál si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan. Si v oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo, a ty si povedal prosím.
0: Ja ďakujem.
1: Tá, už aj ďakujem si povedal. Dve zázračné slová viem. Ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím.
2: Vieš povedať aj nejaké iné slovíčko?
0: Super.
1: Dobre, už máme 4 slovíčka za 100 000 eur. Keby sme to mali vyplácať, každé jedno slovíčko stojí 25, tak ešte skús povedať ďalších 10, možno, že to bude milión. S kým sa rozprávame? Ahoj, tu je Andrej Bičan.
0: Marian z východu,
1: teraz západ, buchol do volantu, otočil doprava aj stred a povedal zase ten východ. Ale nie je to tak, vyhrávajú nás aj západniari, samozrejme, aj stredoslováci. Odkiaľ konkrétne z východu?
0: No, to státe z východu.
1: Dobre, aby náhodou neklopali na dvere všetci, že? Dobrý. Marian, požičaj mi do výplaty aspoň 10 000 eur.
0: Ty máš dosť peňazí.
1: Odkiaľ vieš? Tušíš. No, rozmýšľaš, že odkiaľ, možno ma pozná Marian. No, Marian, počúvaj, máš 100 000 eur, ja sa ťa budem pýtať, že čo s tým?
0: No, to neviem tak narýchlo, ale na čo vymyslím.
1: Dobre, tak rozmýšľaj až teraz, my sa ti ešte samozrejme ozveme, pretože 100 000 eur, to si normálne urobím s tebou talk show za tie peniaze, tak sa priprav, budeš mi musieť odpovedať na všetky otázky, ktoré ti položím, aby naši poslucháči vedeli, kam tých 100 000 eur pôjde. Ja ti gratulujem ešte raz, pozdravujeme
0: Ďakujem
1: východ
0: pekne.
1: A pozdravujeme Ďakujem. Mariana, ktorý má 100 000 výhru. Ahoj, maj sa pekne.
0: Maj sa.
1: No, tých 60 stupňov Celzia, ktoré je vonku, troška samozrejme sťahuje emócie, pretože doteraz sa Marian podľa mňa potil vo vlastnej šťave. Bol naložený vo vlastnom pote ako sardinka. A keď taká sardinka vyhrá takéto peniaze, tak si povie, no čo teraz? No, kúpim si vlastný bazén. Skrátka, prosto, nedal to, čo sme očakávali, že za 100 000 eur, že minimálne, že mu vybuchne nejaká časť tela. Môžete
3: si
1: kúpiť plaváreň, presne tak. Priatelia, myslím si, že to bol super náklad 100 000 eur na štart leta a naše leto bude ďalej pokračovať v super výhrach. Nech je vonku teplo, koľko chce. My tu pre vás budeme mať astronomické sumy celé leto. Hneď v pondelok začíname so sumou 20 000 eur. 20 000 eur a pozor, novinka v našej hre Oplatí sa naladiť sa je, že tu budeme mať doplňujúcu otázku. Avšak tá otázka nebude, že v roku 1918 sa narodil a teraz po A, po B, po C. Nie. Bude to jednoduchá typovačná otázka, typujúca, to znamená, naozaj od brucha budete strieľať a budete môcť vyhrať plus 3000 eur na letenky. To znamená, nemusíte ísť ekonomii, ale pôjdete business klasou. S celou rodinou, presne tak, 700 eur kus, už som to raz zaplatil. Na nete máme stále zvýhodnený balíček, s ktorým sa môžete do hry zapojiť až 20 krát. A ešte taká novinka na naše leto. Je to starinka z minulého leta a z predminulého. Budeme hrať každý druhý pracovný deň. Pondelok, streda, piatok, utorok, štvrtok. Pondelok, streda, piatok. Utorok, štvrtok, pondelok, streda, piatok, utorok, štvrtok. Presne to sa bude diať, Oplatí sa naladiť sa. Už pondelok si môžete vyhrať dohromady, milí priatelia. 23 000 eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.

0: zažiť s Rádiom Rock 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Keď sa udejú také veci, ako sa udeli aj teraz pred víkendom, že rokový, veľký rokový festival vyhlasil, že teda to ekonomicky nezvládne, robí to zlé meno celému trhu na Slovensku, čo sa týka agentov a interpretov?
2: Veľmi dobrá otázka, jednoznačne áno. Ono to je prepojený ekosystém. Robí to zlé meno ticketingovke, ktorá je v tom nevinne. Robí to zlé meno kapelám, lebo často ľudia sa aj kapelám sťažujú. Robí to zlé meno krajine ako takej, pretože kapely sa medzi sebou informujú, čo sa deje. Agenti, ktorí zastupujú napríklad teraz konkrétne aj tie zrušené kapely, ktoré tam mali byť, tak sú z agentúr, ktoré zastupujú v podstate svetové mená. Takže nie je to príjemné. Ja vôbec nechcem špekulovať o tom, čo za týmto zrušením bolo, ale je to veľmi nepríjemná vec. Samozrejme, uvedomujem si, že to určite je ťažké aj pre samotného promotéra a ľudí, ktorí stojá za festivalom. Určite to jednoduché rozhodnutie nie je. Vôbec netuším dôvody, ale je to niečo, čo je veľmi, veľmi, veľmi nepríjemné. Slovensko bolo mimochodom v 90. rokoch preslavené tým, že jednak sa tu rušili akcie pravidelne, jednak sa tu často dávali na plagát veci, pričom to kapely ani netušili. Uh-huh. A vzniklo tu aj niekoľko podvodných festivalov alebo akcií, koncertov, ktoré vlastne boli robené len na oko, len na predaj lístkov. A vtedy tá povesť bola tak katastrofálna, že my keď sme začali robiť medzinárodný booking, tak ja si pamätám, že napríklad v prvých rokoch sme museli mať takzvaného medziagenta, ktorý garantoval to, že tie kapely budú vyplatené, a bol to Brit, s ktorým oni boli ochotní rokovať. Vtedy Slovensko bolo až v takej situácii, že tá nedôvera voči krajine bola obrovská. Teraz to tak nie je. Našťastie je to zásluha mnohých festivalov, mnohých promotérov, ktorí na Slovensku pôsobia. Samozrejme, medzi tým určite aj Pohody, ale aj mnohých iných. To nie je len o jednom festivale. A takéto veci tým opäť zatrasú, takže nie je to nič príjemné.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Zaži s Rádiom Rock 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Je nejaký interpret v rámci 30 rokov Pohody, za ktorého si bol veľmi vďačný a šťastný v tom čase, ale dnes by si ho už určite nezavolal?
2: Jasné.
1: Dobre.
2: Ono, na Pohode sa vystriedal všelikto a tak neviem, že či mám povedať aj konkrétne, ale v podstate môžem, lebo...
1: Môžeš, že nemusíš.
2: Lebo nie som politik, takže nemusím všetko hovoriť, iba takže jasné a potom ostať ticho. Ja som napríklad bol veľký kamoš s Koníkom zo Zóny, lebo my sme spolu v podstate ako kapely vyrastali, no a Zóna mala divokú kartu na Pohode a mohli tam hrať kedy chcú, to sme sa tak dohodli a potom Koník sa z môjho pohľadu absolútne zbláznil. Je to jeho právo, aby si nemyslel, že mu chcem prikazovať, čo má robiť, ale zase je rovnakým právom aj nás poukázať na to, že ľudí, ktorí napríklad sa bratajú s neonacistami, na Pohode nechceme.
1: Úplný súhlas. A keď spomeniem veľké meno Licky Lee, okolo toho sa tiež tak chodili rôzne fámy. Môžeš ich teraz vyvrať a potvrdiť. Nebojíš sa teraz, že sa udeje niečo a Licky Lee opäť nepríde, aj keď tam zahaprovala letecká linka, ale vraj aj sa vraví, že ona potom odmietla nastúpiť do lietadla, aj keď mohla.
2: Áno, to bolo trošku komplikovanejšie. Prvá vec je, že áno, jej zrušili let. A zrušili let taký, že by stihla ten koncert absolútne bez problémov. A druhá vec je, že ten let, na ktorý ona nenastúpila, mal pristávať vo Viedni až po polnoci. A tam ten let odsunul o nejakých 4-5 hodín. Už ten druhý.
1: Aha.
2: Čiže prvý bol zrušený a druhý bol odsunutý. Tam boli nejaké problémy s počasím. Myslím, že priamo v Barcelone odkiaľ mala leteť. Čiže ona keby pristala, my sme tam vymýšľali absolútne krkolomné riešenia, že ako by sa dalo spraviť jej prevoz z viedenského letiska do Trenčína tak, aby mohla začať hrať aspoň o jednej, o druhej v noci. Nakoniec sa zistilo, že ani to by sa nedalo stíhať, čiže by musela hrať o nejakej tretej v noci. My paradoxne agent Licky bol veľmi sa snažil, aby sa to podarilo. No ale tam potom, keď sa to posunulo už do takej hranice, napríklad to sú presne tie veci zo zakulisia, že v noci nemôžu lietať také tie malé lietadielka, iba na absolútnu výnimku. Aj helikoptery a podobne. Záchranné vrtulníky môžu, ale bežný vyhliadkový let si v noci len tak nespravíte. Čiže my sme mali problém aj s tým, aby sme ju previezli letecky. Potom sme to chceli robiť samozrejme nejakými rýchlým presunom, ale zase nemôžeme my vystavovať umelcov a v tomto prípade umelkyňu tomu, že pôjde niekto 200 po diaľnici, lebo to sa nemôže. To je proste nemysliteľné. No, čiže tam to bolo v podstate postavené na absolútnu hranu a ona vlastne napokon, keď sa zistilo, že ten prílet a tá cesta z Viedne do Trenčína a príprava na koncert by znamenala, že by bola na pódiu niekedy po tretej, tak ona povedala, že nie. Že to už je prípada príliš a na to lietadlo nenastúpila. Čiže keď sa povie iba to, že nenastúpila na lietadlo, vyzerá to, že
1: nie je to polopravda,
2: na to vykašľala, ale dlho si odsedela na letisku. A odvtedy sa vlastne my snažíme s tým agentom ju priviesť do Trenčína znova. A čo je ináč milá vec, a to poviem, ten agent mi povedal, vieš čo, vzhľadom na to, čo sa stalo minule, že totiž to tam sa stalo ešte jedna zaujímavá vec v tom príbehu, že kapela celá prišla o deň skôr. Ale Licky mala ostala v Barcelone
1: o deň. Sceru, alebo niečo
2: sceru, tam však. Presne tak. A urobili si akože, ešte si pozrú trošku mesto a prídu na druhý deň. A na druhý deň nastali tieto komplikácie. Tak tento rok máme Lickyho ubytovanú o deň skôr. On sa povedal, že prosím ťa, toto musíš urobiť. Nechcem byť poverčivý, ale urob to. Že jasné.
1: Pozri si Trenčín alebo Bratislava.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

0: stráži s Rádiom Rock 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Jedna otázka rozdelená na dve rýchle. Ktorý interpret ťa v tom najlepšom neočakávane prekvapil? A potom to otočme, že ktorý, o ktorého si čakal veľa a sklamal ťa?
2: No, prekvapili ma Prodigy, ja tú príhodu hovorím dlho, ale to je dlhá príhoda. Neviem, čo mám povedať.
1: Skúsim ju skrátiť.
2: Prodigy ma milo prekvapili, pretože sa ukázali, okrem toho, že ja ich považujem za kapelu absolútne zásadnú pre hudobnú históriu. Ja ich mám tak, že Beatles naštartovali rock'n'roll a Prodigy naštartovali rave a elektroniku v takej podobe, aká sa mne páči, lebo to by sa samozrejme so mnou mohli mnoho veľa ľudí hádať, ale pre mňa Beatles a Prodigy sú možno dve najzásadnejšie kapely hudobnej histórie, možno ešte s Talking Heads a Davidom Byrnom, ale pre mňa, hej. A teraz oni urobili to, že keď hrali u nás prvýkrát v roku 2005, tak trvali na hoteli v Bratislave, odohrali svoj koncert, chodili po Pohode, išli sa pozrieť na nejaké ďalšie kapely a zrazu veľmi znervozneli a odišli. A odišli okolo druhej v noci, že sa strašne ponáhľajú do Bratislavy. Ja som bol prekvapený, mal som pocit, že sa niečo stalo, lebo zrazu John manager bol taký veľmi ako keby tlačil na ten odchod a bol zjavne nervózny. A ja som mal pocit, že sa niečo stalo na Pohode. Mm-hmm. A odišli a na druhý deň mi volal po obede guide, ktorý sprievodca, ktorý mal na starosti a povedal, išiel s nimi on do Bratislavy a povedal mi, čo sa stalo. Oni prišli v noci do Bratislavy na hotel, ubytovali sa a zrazu sa ho opýtali, že kde je klub Babylon, čiže súčasné MMCčko, a on mi povedal, no, že v meste, ale teraz chcete ísť do Babylonu, však je pol štvrté a tak. Že no, že oni tam chcú si ísť niečo vybaviť. No a oni sa mali o štvrtej v noci, musím to teraz preskočiť, v máji toho roku sa stala tragédia na koncerte v Brne, kde zomrel jeden návštevník toho koncertu a bol to chalán zo Slovenska. Mm-hmm. A oni si dali o štvrtej ráno stretnutie s jeho frajerkou, objímali sa tam spolu proste títo drsniaci z toho stageu, bez toho, aby nám čokoľvek povedali, mm-hmm, aby čokoľvek komunikovali. Ja som si povedal, že ja to poviem aj verejne, lebo je to krásna príroda. Mm-hmm. Tak zrazu títo ľudia tam proste s ňou sa stretli v Babylone, v nejakom klube v noci o štvrtej a proste boli spolu. Čiže tam som mal pocit, že to ma prekvapilo z toho pohľadu, že to, že sú to úžasní ľudia, čo sa týka umenia, to som vedel, ale to, že neodbijú takúto vec napríklad nejakým zdvorilostným mailom, tak to je podľa mňa niečo úžasné. Takže to je obrovské prekvapenie. Ja som odvtedy na Prodigy absolútne nedám dopustiť. Uh-huh. A čo sa týka takých tých, že nepríjemných, no, mali sme napríklad nepríjemnú skúsenosť so skupinou Skape, ktorú som si povedal, že už na Pohode nezavolám a zase nech si kto chce, čo chce myslí, ale Skape, keď vykrikujete všetky možné heslá, je to absolútne v poriadku, ale tam to prišlo za hranicu, lebo počas koncertu zaznelo niekoľkokrát Viva Terorismo, no a Viva Terorismo už je trošku príliš. Uh-huh. Aj keď oni to samozrejme obalovali, lebo ja som sa o tom potom bavil s agentom a povedal som, že to je absolútne začiarová, že by mal podľa mňa dohovoriť tej kapele, lebo to je niečo, kde sa ťažko vysvetľuje, že to kapela myslí v náväznosti na to a to. Hmm. Je to pre mňa už za čiarou. A tam je to, to bolo možno také nepríjemnejšie, lebo no.
1: Rovno mi nahráš na ďalšiu otázku. Myslíš si, že môže festival meniť názory ľudí?
2: V obmedzenej miere, teda takto, ono to je takto, že sila umenia sa niekedy preceňuje, niekedy podceňuje. V Československu najväčšie protikomunistické hnutie vzniklo tak, že to bola vlastne reakcia na zatknutie Plastic People of the Universe. Takže dá sa povedať, že prenesenie, keď sa pridajú ďalší ľudia, tak môže aj nejaký umelecký počin, alebo aj to bola v podstate drobná vec, pretože zatkli štyroch ľudí z okrajového žánru, vtedajšia moc, ale k tomu sa potom pridali intelektuáli, ľudia z celej umeleckej scény. A vlastne vznikla Charta 77 ako reakcia na zatknutie členov Plastic People of the Universe. Takže to je príklad aj z našej československej histórie, kedy áno, umenie vedelo pohnúť v podstate svojím spôsobom až dejinami. Čo sa týka toho, čo sa týka Pohody, my nechceme nikomu názory meniť. My chceme sa baviť o spoločenských témach, lebo si myslím, že patria k životu. Na Pohode sa kto chce môže len baviť, a kto chce môže ísť do stanu neziskové, kto chce môže ísť na debaty. Nikdy sme nemali nad Pohodou žiadnu politickú záštitu, nikdy sme nepropagovali žiadne politické strany. Ja som s kapelou ani ako človek nikdy nepodporoval alebo nehral pre žiadnu politickú stranu v celom mojom živote. A myslím si, že úloha umenia je komentovať, aj komentovať spoločnosť. A môže niekto tam napríklad počuť, keď počuje od obľúbeného interpreta, že tolerancia je dobrá vec, tak je možné, že potom trošku zmení svoje názory na niektorých ľudí. Ale tiež si myslím, že to nie je v takej silnej miere. Ono, často sa s umeleckými podujatiami a spôdou spája napríklad také tie silné veci typu, že vymývanie mozgov a podobne, to je absolútny nezmysel. Tam sú ľudia, ktorí majú sami svoje názory my pristupujeme k našim návštevníkom a návštevníčkam za rešpektom. To není o tom, že my sa snažíme niekoho meniť, my sa len snažíme komunikovať aj spoločenské témy a myslím si, že to k umeniu patrí. A je to presne tak nastavené, že kto chce, sa môže s tým stretnúť, a kto nechce, môže sa len zabaviť.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

0: najväčší z Rádiom Rock, 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Tri najväčšie headliny nadchádzajúcej Pohody.
2: Ak sa bavíme o umení, pre mňa samozrejme hlavne to, že sme 4 dní, že nás bude najviac v histórii, že sa hráme za Reálom a tie produkčné veci sú pre mňa proste absolútne úžasné, ale ja som, keby sme sa mali baviť o umení, tak ospravedlňujem sa Líky hneď popred, ale pre mňa Cure, Prodigy, Gorillaz, lebo sú to všetko aj kapely, ktoré ja považujem za zásadné pre hudobnú históriu, takže v tomto prípade môžem aj tie takzvané najväčšie mená s radosťou menovať.
1: Ako bude vyzerať Pohoda, keď bude 40. ročník?
2: To nikto nevie, ale ja verím, že bude fungovať. Bude možno, že bude výrazne menšia, že bude inde, že bude proste vyzerať inak, ale zatiaľ ten, ako sa pozerám na to, ako Pohoda sa vyvíja, tak v prvom rade verím, že si zachová takú svoju útulnosť a taký ten kontakt so svojimi koreňmi, ktoré vlastne vyšli z alternatívnej kultúry, z hardkoru svojím spôsobom. Mario Michna bol vtedy člen hardkorovej kapely, so všetkým, čo to znamená. Čiže si uchová svoje hodnoty, že si uchová v niečom svoju nekompromisnosť, ale zase, že si uchová aj takú tú širokú náruč, čiže sa tam môžu stretnúť metalisti s punkáčmi, s folkloristami a ľuďmi, ktorí hrajú klasiku, world music a elektroniku a čo.
1: Vieš si predstaviť, že by si niekedy Pohodu niekomu odovzdal?
2: Viem si to samozrejme predstaviť, ale chcel by som, ak by k tomu malo prísť, nechcel by som, aby to bolo to, čo sa deje teraz v rámci hudobnej scény, čiže by Pohodu prebrala nejaká korporácia so shareholdermi, ktorí sedia kto vie kde, ale chcel by som, aby to prebrali ľudia, ktorí ako keby súznia s tým, na čo je Pohoda postavená, čiže na hodnotách a na rešpekte.
1: Keby si mohol urobiť jednodňovú Pohodu s interpretov, ktorí už na nej hrali, a kto by na nej vystupoval určite?
2: Ja, to je geniálne. Tieto otázky sú geniálne, lebo ja teraz musím reagovať absolútne spontánne na 30 rokov. Ale vieš čo, koľko ich má byť?
1: To som si už nenapísal, dal som si, že jednodňový festival. 5.
2: Tak ja som, vieš čo je zaujímavé, že spomenul som si na skupinu Bonfunk MCs a to to bol jeden z prvých headlinerov Pohody.
1: Pamätám.
2: Vieš, a to je, ak nie prvý, potom prišli
1: Starovem. Bolo 2001, alebo kedy tak nejaké.
2: A oni boli vtedy, vyhrávali. My sme ich bukli trošku skôr a freestylerom potom vyhrávali, myslím, v 17 krajinách Európy parády a to bolo, že wow, my sme mali obrovské šťastie. Obrovské Napríklad, určite Prodigy, lebo to som tu už niekoľkokrát povedal, že aký sú pre mňa to, top. Potom Nick Cave, to je ďalší úplne zásadný človek.
1: Who died photographers.
2: No, určite asi Gorillaz, lebo Gorillaz ja považujem za úplne že famóznu kapelu. Tých Bonfunk MCs by som tam dal ako také príjemné spestrenie z toho Iggyho. Lebo ja som počas Iggyho minulý rok zažil obrovskú takú sílu. Samozrejme, ja mám napríklad veľmi rád Sleaford Mods, to sú moji obľúbenci zo súčasnej scény. Podobne ako Idols alebo Viagra Boys, ktorých sme mávali na Pohode, alebo tak, no. A napríklad taký Fred Again z tanečnej scény by nebol zlý.
1: Mm-hmm.
2: Ako afterka.
1: To by som nečakal. Mm-hmm. A keby si sa mal vybrať jeden jediný okamih celej histórie Pohody, ktorý ju úplne najlepšie vystihuje, ktorý by to bol?
2: Tak na toto odpovedať neviem, ale pre mňa Pohodu symbolizuje veľmi silno to, keď otvárame areál a to mesto, na ktorom robíme celý rok a staviame ho na letisku nejak 10 dní, tak sa zaplní ľuďmi, obyvateľmi, obyvateľkami, ožije a všetko dostane zmysel. To sú pre mňa každoročne. To je pre mňa každoročne ten najsilnejší moment.
1: Je nejaký moment, na ktorý sa tento rok tešíš a myslíš si, že si ho budeš môcť užiť ako bežný divák? Že si proste chvíľku vydýchneš a povieš si yes. Preto to som to celý rok robil s tým tímom a že takto si ho proste užijem a budem si ho pamätať.
2: Užívam si, a teda ak chodím na niečo ako na celý koncert, tak sú to vítania slnka, lebo vtedy nechodia maily ani nezvonia telefóny, čiže medzi 5. a 6. ráno. A v tomto roku máme vítanie slnka postavené tak, že jedno si odohráme z Bezladu a Skladu a druhé odohrá Mário Michna ako spoluzakladateľ Pohody. Tak tam budem určite. Asi to nebude ten moment, že tak preto to celé robíme, ale bude to, pre mňa je to vždy veľmi dojímavý moment a to je v podstate čas, ktorý si tak nechám tak ako keby pre seba.
0: The Cure, desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl+. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Čínske okienko, tam máme vyslaného redaktora Tomáčovho syna Tonyho, ktorý tam holc prevádza na výlete svoju starú mamu Elenku.
2: A to by som chcel vedieť, že čo povedali v tom džingli, nech nedostaneme pokutu po čínsky, dúfam, že to nie sú nejaké neslušnosti.
1: Počúvajte, toto je Corpus Delicti.
3: Chceli by ste rýžu alebo čaj?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Nájdeš si čas v útorok večer na koncert Scorpions?
4: Nájdem si čas v útorok večer na koncert Scorpions.
1: A to krásne opakuješ celú vetu. Pani učiteľka ťa chváli.
2: Dávame ti jednotku s hviezdičkou na vysvečko.
1: A teraz sa strašne poteš, že si vyhral tie lístky.
2: Také nenútené emócie, toto sme potrebovali.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Marek, mám pre teba perfektnú pesničku, že Marek Pážin je ako skoro Jožo z Bážin.
5: Môžeš pustiť to.
1: To je normálne naša chránená dielňa toto. Nacvičuj na besiedku.
5: Tešíme sa. Držte sa, ahojte.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú pred Sencom smere z Hrubého Šúra, ďalej na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy, na Štúrci smere do Dolného Harmanca, v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1 a nehoda je aj za Spiskou Novou Sou smere do Hnilčíka. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aktuálne strátite asi pol hodinu. 20 minút sa stojí na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovľan a rovnako 20 minút strátite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte na viazde do Malaciek z Perneka, tam je na kruhovom objazde odstavený kamión. Premávku tam riadia policajti a zdržíte sa. V Bratislave na Tomášikovej sa pri stanici Nové Mesto vykoľajila električka. Tam rátajte s viacerými obmedzeniami. Pozor si dajte na výjazde z Trnavy do Bučian, po ceste tam pobehuje pes. Na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smere do Žarnovice je odstavený kamión s defektom a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. A za Fiašom smere do Kručova je na ceste blato. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, pri Medzibrode smere do Brusna. Ďalší radar je na D1 za Popradom smere do Spišského

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví samokráľ. Nehody dokumentujú pred Sencom v smere z Hrubého Šúra, na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Prejazdný tam je iba pravý pruh. Zdržíte sa asi pol hodinu a odporúčate to obísť po starej ceste a následky nehody odstraňujú aj na Štúrci smere do Dolného Harmanca. Kolóny sú na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Zdržíte sa tam 20 minút. 20-minútová kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a smere z Hubovej, stratíte asi hodinu. Pracovisko cestárov je na Príslope. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. S viacerými obmedzeniami treba počítať v Bratislave na Tomášikovej pri stanici Nové Mesto. Vykoľajila sa tam električka. Pozor si dajte na D1 pred Trnavou v smere z Osenca. V pravom pruhu je tam odstavené osobné auto. Za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena je na kruhovom objazde odstavený kamión. Odstavený kamión s defektom ste videli v Líkavke smere do Ružomberka a na D1 za Levočou smere do Spišského Podhradia je odstavené nákladné auto. Radary merajú za Drietomou smere do Česka a v Košiciach na triede KVP pred Myslavskou smere od Optimy. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Čínske okienko, tam máme vyslaného redaktora Tomáčovho syna Tonyho, ktorý tam holc prevádza na výlete svoju starú mamu Elenku.
2: A to by som chcel vedieť, že čo povedali v tom džingli, nech nedostaneme pokutu po čínsky, dúfam, že to nie sú nejaké neslušnosti.
1: Počúvajte, toto je Corpus Delicti.
3: Chceli by ste rýžu alebo čaj?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Nájdeš si čas v útorok večer na koncert Scorpions?
4: Nájdem si čas v útorok večer na koncert Scorpions.
1: A to krásne opakuješ celú vetu. Pani učiteľka ťa chváli.
2: Dávame ti jednotku s hviezdičkou na vysvečko.
1: A teraz sa strašne poteš, že si vyhral tie lístky.
2: Také nenútené emócie, toto sme potrebovali.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Marek, mám pre teba perfektnú pesničku, že Marek Pážin je ako skoro Jožo z Bážin.
5: Môžeš pustiť to.
1: To je normálne naša chránená dielňa toto. Nacvičuj na besiedku.
5: Tešíme sa. Držte sa, ahojte.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
2: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

rockové hity.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rock.